0: قدان سرچوکی کند خواه ایو خونی ز خواه شلی باز دگوالو ری والو ریم مالا با ولی خرابیم در را به من خونه که وزه خونه خواه بزم تفور کنم خواه خونه مشیر و ببکه هوایم
1: خواه